0: med popularitet i en god stund, så det blir han har en jobb foran seg.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.